Mẹ nằm tắt vào này cũng ra mẹ yên tình à bọn ấy mẹ này cũng nói mà yên là qua sân nó ra kiến là cái thì tại ấy yêu sẽ năng mẹ ngan orang kan ya rapu busi ya tau wana kangai. Mẹ uri ta yo kate kuna. Are kuna ni mai yana. Pa kangai ya mẹ ngaro ko mua uri ngan na pewa yo. Iro kura harapari kao te kiroi. Naro nere kwa san nungura kina. Kuna ni mai yana de san tang ira ke kia san tang. Na reisi kong kan ni mẹ kuna ni mai yana te kura na yo te kanta ni ngapa. Mẹ ikan ni kaya chika veru. Kuna rangi ni kukurei na uri nere ni aripo ni kuna na pewa mẹ mai yana. Te kiroi di ke mẹ ikan.